0: It is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
4: Informativni program Federalnog radija.
5: Dnevnik.
6: Jako nevrijeme pogodilo dijelove Bosne i Hercegovine, Evropski centar za prognozu Oluja izdao najviši stepen upozorenja za jugoistočnu Evropu. Klub Bošnjaka uložio veto na dopune krivičnog zakonika RS-a o zabrani simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. U ponoć istječe rok za registraciju birača iz dijaspore za opće izbore u oktobru. Bivši radnici Lukavačke koksare nastavili štrajk ispred fabrike, traže isplatu dugovanja. Američke snage gađale Iran, koji uzvraća napadima širom regije.
7: U studiju suradnica emisije Sanela Hođić i spiker Zlatan Beža.
6: Dobar dan, poštovani slušatelji. Klub delegata Bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenuo je mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa zbog zakona o dopunama krivičnog

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: pjevanje velikog broja glasova. Redovno pjevanje u horu s pravilnim disanjem podiže imunološki sistem, tjera depresiju i omogućava lakše podnošenje hronične boli. Švedski istraživači mjerili su puls horskih pjevača i otkrili da se otkucaji srca sinhronizuju poslije svega nekoliko taktova. Učesnik studije, muzičar Richard Astor, kaže da je tajna u disanju. Shvatili smo da kada pjevate, tada i dišete na isti način. Hor koji pjeva jednoglasno udiše i izdiše u istom trenutku, objašnjava on. Ova studija pokazuje da postoji razlog zbog kog su ljudi od davnih davnina pjevali zajedno u crkvama, na utakmicama, možda i u pećinama, jer se tada događa nešto što ih ujedinjuje. Posmatran kroz opšte muzičko obrazovanje, sistematski rad u horu je svakako viši stepen muzičkog obrazovanja. Njemu prethodi savladavanje elementarne muzičke teorije i solfeđa kojim se zatim kroz dalji rad u horu razvijaju i usavršavaju. Toliko od mene za ovo jutro. Do naredne emisije ostanite zdravi i veseli.
1: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron.
1: Četvrtak, 23. jula u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilidža Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gradačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
3: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluks, centar za čistoću Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061 320 400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluks, centar za čistoću Gradačac.

0: pratite Gradačački informisan. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je zbirni blok servisnih informacija u jutarnjem programu Radio Gradašca. Sunce iz onda našeg grada izašlo je jutro su 5 sati i 13 minuta. Zašlo je u 20 sati i 31 minutu. Tokom dana očekuje nas pretežno oblačno vrijeme uz duže sunčane intervale i maksimalnu dnevnu temperaturu oko 26 stepeni Celsijusa. Saznajemo u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u protekla 24 sata na pregled primljena i zbrinuta 62 pacijenta, obavljene i 4 kućne posjete, a nakon ukazane pomoći u UKC Tuzla upućene 4 osobe. Iz policijske stanice Gradačac saznajemo u izvještajnom periodu dogodila se jedna saobraćajna nezgoda s materijalnom štetom, evidentiran jedan slučaj u rubriku Ostali događaji. Na regionalnom putu R460 Gračanica Srnica u mjestu Bukva izvode se radovi, pa se u vremenu od 7 do 17 sati saobraća usporeno jednom trakom, javljaju iz Bihanka. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac u protekla 24 sata nisu imali intervencija gašenja požara. Nema planskih najava prekida u isporuci vode, doznajemo od dežurnog dispečera u komunalcu. Iz elektroposlovnice informacija koju nam je prenio dežurni je da tokom noći je otklonjen kvar na dalekovodu Gradačac Kerepa. Jutro su bez struje korisnici koji se napaju sa trafostanica Rakije 1 i 2 koje sinoć iz tehničkih razloga nisu mogle biti priključene. Tokom jutarnjih sati očekuje se normalizacija snabdjevanja električnom energijom i na ovom gradskom području. Stanje na putevima u jutarnjim izveštaju informativnog centra Bihamka navode da kolovoz je mokar ili vlažan, upozoravaju i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno, prilagodite vožnju trenutnom stanju na cestama, poručuju iz Bihamka. Zbog nastavka izgradnje podionice autoputa Nemila-Vranduk, zatvorena podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralni put M17. Radovi su aktuelni još i na dionicama A1 Lašva-Kakanj i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim putevima Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Izdvajamo informaciju o graničnih prelaza. Duga je kolona na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnom prelazu Deleuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Jutarnja temperatura u Gradačcu 17 stepeni Celzijusa, pretežno je vedro, tokom dana uglavnom pretežno oblačno uz duže sunčane intervale i maksimalnu dnevnu temperaturu zraka od 26 do 27 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda danas prognoziraju našoj zemlji u jutarnjim satima umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima, u ostatku dana smanjenje oblačnosti, poslije podne ponavljaju negdje u Bosni, mogući slabi i rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dnevne temperature zraka od 19 do 26 na jugu Bosne i Hercegovine i do 30 stepeni Celzijusa, javljaju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Ugodniji u odnosu na protekli dan, biometeorološke prilike svakako su povoljnije, postepena stabilizacija vremena uz blago sjeverno strujanje i nesuviše visoke temperature pozitivno će djelovati na većinu ljudi, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata će se umanjiti. U Bosni je moguće nešto duže zadržavanje na oblake tokom prije podneva, u Hercegovini sunčanije. Odmicanjem dana posvuda se očekuje dodatno poboljšanje biometeoroloških prilika, pri tome bi poslijepodnevni pljuskovi mogli nakratko pokvariti opštu sliku, navodi se u biometeorološkoj prognozi za danas. I za kraj informacija iz porodilišta. U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 5 beba, 3 djevojčice i 2 dječaka.

korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.

0: 22. je julski dan, a na današnji dan 1298. odigrala se bitka na kod Florklika, u kojoj su Englezi porazili Škotlanđane. 1456. u drugoj velikoj otomanskoj opsadi Beograda završena je porazom vojska pod komandom erdeljskog vojvode Janjoša Hunjadija u odlučujućoj bitci potukla Turke koji su opkolili Beograd. A 1478. rođen francuski kralj Filip IV. Poznati kao Filip I. Lijepi. 22.7.1533. je potpisan Carigradski mir između Osmanskog carstva i nadvojvodstva Austrije, a 1540. je umro Ivan Zapolja, mađarski kralj. Godine 1739. Turci porazili Austrijance kod Grodske, primorali ih da napuste Srbiju i Beograd, a 1882. rođen Gregor Mendel, začetnik klasične genetike. Iz 20. vijeka izdvajamo godinu 1912. Na današnji dan zatvorene 12. olimpijske igre u Stokholmu, a 1933. američki pilot Willy Post okončao je prvi samostalni let oko zemlje, koji je preletio za 7 dana, 18 sati i 49 minuta. Godinu dana kasnije, 1934. američkog pljačkaša banaka i ubicu državnog neprijatelja broj 1, Johna Dillingera u Chicagu su nakon 13 mjeseci potjere ubili agenti Federalnog istražnog biroa. 10 godina kasnije, 22. jula 1944. je sporazum iz Bretton Woodsa potpisale 44 zemlje svijeta, a 1967. zemlje tresjačine 7,1 stepeni po Richterovoj skali pogodio sjeverozapadnu Tursku sa epicentrom kod Modurnova. Poginulo je 86 osoba, 332 osobe su povrijeđene. 1972. godine sovjetska kosmička sonda Venera 8 prva se meko spustila na površinu Venere, s koje je 10 minuta prije nego što su izgorjeli instrumenti emitovala podatke. Te iste 1972. 22.7. rođen Davor Ebner, sarajevski pop-rock pjevač, član grupa Konvoj, Regina Punkti Granbuli, a 1977. kineski vođa Deng Xiaoping vraćen je na vlast. Na današnji dan 1993. zabilježen je neslavan rekord od 3777 ispaljenih granata na Sarajevo u jednom danu. Za vrijeme opsade Sarajevo prosječno padalo 329 granata dnevno na ovaj grad. Godine 1995. potpisana je Splitska deklaracija, a 1999. Microsoft izdaje svoju prvu verziju MSN Messengera. I u nas u novom milenijum, godina je 2011. U centru Osla na današnji dan i na ostrvu Utoja u terorističkom napadu Andres Breivik ubio 77 osoba. 2018. umrla je Hatidža Mehmedović, aktivistica za ljudska prava, osnivačica i predsjednica udruženja Majke Srebrenice. A na današnji dan 1997. umro je Boško Obradović, pjesnik koji je postao znamenit kao inicijator osnivanja pulske rock grupe Atomsko sklonište i za koju je napisao sve tekstove na prva četiri albuma, među kojima su najslavniji, jeli? Ne cvikaj generacijo, Pomorac sa majko, Bez kaputa, Pakleni vozači u vremenu horoskopa. Mi u našoj rubrici na današnji dan slušamo Atomce.
1: FM 98.3 radio, gradio.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: obavještenja i oglasi.
1: CIMOS, TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domać, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa. 062 365 240 i 035 816 111. Pelet Mars Agri Gradačac.

0: jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron.
1: Četvrtak, 23. jula u 20 sati.
0: Ulaznica je samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Cimos. TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: Magazin 983.
1: Nastavljamo mi, dragi slušalci, naše prijepodnevno druženje za ovaj 22. julski dan, koji i nije samo još jedan datum u kalendaru. To je dan koji nas podsjeća na jedno od najtežih poglavlja u historiji glavnog grada Bosne i Hercegovine. Naime, na današnji dan 1993. godine Sarajevo je doživjelo najteže granatiranje tokom opsade. Na grad je u samo jednom danu ispaljeno 3777 granata, što je najveći broj projektila koji je pogodio Sarajevo u jednom danu tokom gotovo četvrogodišnje opsade. Granatirani su stambeni, kulturni, vjerski i zdravstveni objekti, dok su građani svakodnevno živjeli pod prijetnjom granata, snajperske vatre i razaranja. Tokom opsade na Sarajevo u prosjeku je padalo 329 granata dnevno. Grad je bio okružen položajima sa kojih su djelovali minobacači, topovi i tenkovi, a stanovništvo je godinama živjelo bez redovnog snabdijevanja hranom, vodom, električnom energijom i lijekovima. U Sarajevu je za vrijeme opsade na najsvirepije načine ubijena 11.541 osoba registrovana po imenu i prezimenu, mjesto rođenja i pogibije, od toga 1601 dijete, dok ih je preko 56.000 teže ili lakše ranjeno. Na meti sistematskog ubijanja, pored odraslih sposobnih muškaraca, jednako su bila zastupljena i djeca, žene, stare i iznemogle osobe, među kojima neprijatelj nije pravio razliku u starosnoj dobi, polu i nacionalnosti, jer je bilo jedino bitno ubiti što više ljudi. Jedan od najtežih zločina tokom opsade dogodio se 5. februara 1994. godine na pijaci Markale, kada je granata ispaljena sa položaja vojske RS-a, usmrtila 68, a ranila više od 140 građana. Opsada Sarajeva počela je početkom aprila 1992. godine, a završena 29. februara 1996. Trajala je dakle 1425 dana i ostala upisana kao jedna od najdužih opsada jednog glavnog grada u savremenoj historiji. Tokom tog perioda ubijeno je hiljade stanovnika Sarajeva, među njima veliki broj djece, dok su desetine hiljada ljudi ranjene. U najtežim danima veliki značaj za opstanak grada imao je humanitarni zračni most preko Sarajevskog aerodroma. Obavljeno je više od 10.000 letova kojima su dopremani hrana, lijekovi i druga humanitarna pomoć, a ranjeni civili prevoženi na liječenje. Na aerodrom je svakodnevno slijetalo između 20 i 25 aviona, zahvaljujući kojima je stanovnicima opkoljenog grada stizala prijeko potrebna pomoć. Pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju za zločine počinjene tokom četvrogodišnje opsade Sarajeva, osuđeni su najviši politički i vojni dužnosnici RS-a: Stanislav Galić, Dragomir Milošević, Radovan Karadžić i Ratko Mladić. Danas, 33 godine kasnije, 22. juli, ostaje dat

0: jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron.
1: Četvrtak, 23. jula u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Dubrovačko-neretvanskog kantona u protekle 24 sata zabilježen je veći broj tehničkih intervencija i požara, ponajviše zbog posljedica nevremena koje je zahvatilo neke dijelove kantona. U Čapljini je evidentiran najveći broj intervencija. Tokom dana zabilježeno je i više požara na otvorenom.
1: Od jutros pa do 30. jula zbog izgradnje kružnog toka obustavljene saobraćaj na dijelu južne longitude u sarajevskom naselju Grbavica.
0: Režim saobraćaja izmijenjen je na raskrsnici ulica Grbavička, Hamdije Čemerlića, bulevar Ivice Osima, odnosno na lokaciji na kojoj se provode kraju radovi na izgradnji kružnog toka, čiji je cilj rasterećenje prometa na ovom dijelu južne longitudinale. Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo uspostavilo je alternativne rute za odvijanje saobraćaja Zagrebačka, Grbavička, privremeno uspostavljen dvosmjerni saobraćaj pored pijace Hamdije Čemerlića, bulevar Ivice Osima, Zagrebačka, Derviša Numića, put mladih muslimana, kružni tok Hrasno.
2: Putevi.
3: Završen je policijski uviđaj saobraćajne nezgode na magistralnoj cesti Podromanija Rogatica kod mjesta Han Stjenice i uskoro se očekuje normalizacija saobraćaja. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog radova na iscrtavanju horizontalne saobraćajne signalizacije na autocesti A1 smjer Bijača Počitelj za saobraćaj su zatvorene preticajne trake u tunelu Hercegovina i na mostu Hercegovina. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraćao se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraćao se i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, granični prelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme.
1: Hladna fronta pogodila je Bosnu i Hercegovinu. Prema trenutnim procjenama, novi toplotni val mogao bi zahvatiti našu zemlju već krajem jula i početkom augusta. Prije podne u Bosni je bilo umjereno do pretežno oblačno, samo ponegdje je registrirana kiša. U Hercegovini je na zapadu sunčano uz malu oblačnost. Temperature izmjerene u 11 sati.
0: Bjelašnica 6 stepeni, Ivan Sedlo 15, Sarajevo 17, Bugojno 20, Livno i Tuzla 21, Bihać 22, Sanski most i Zenica 23, te Mostar 27 stepeni. Tokom dana očekuje se smanjenje oblačnosti. Poslije podne ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni.
1: Hvala na pažnji.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić. Speaker Zlatan Veža, urednice emisije Miranda Pejzegić i Dubravka Piplica.
4: Now, here comes the music.
5: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

0: one najmlađe.
1: Ja ono volim jest uštipke zato jer su mi ono hrskavi pa su mi fini. Volim ono Valdos kajmak nešto.
0: Recept za uštipke se tokom godina nadopunjavao, ali onaj stari izvorni upravo se želi zaštititi. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine uvrstila ga je u registar zaštićenog tradicionalnog specijaliteta. Organizator Herc uštipak festa Mario Stojičić i Sanin Tanković, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
2: U svatove dođemo, dočeka nas uštipak u restoranima, su uštipci svugdje. Samo želimo koliko se može da se sačuva stari recept.
3: Imamo 20 proizvoda, od kojih 11 ima oznaku geografskog porijekla, 3 oznaku porijekla i 3 oznaku garantirano tradicionalnog specijaliteta. Tako da to je jedna lijepa priča koja se dešava u Bosni i Hercegovini.
0: Osim što je ovo Hercegovicima ukusna delicija, često i povod za okupljanje, druženje i pjesmu. Ujedno i dobra turistička promocija karakterističnosti ovog kraja s obzirom na dugu tradiciju koju imamo u BiH, a koja je sve više prepoznata i u svijetu. Za Federalni radio, Samra Tufek.

0: Četvrtine finala nastavljene su kvalifikacije za Ligu prvaka Evrope. Pomenut ću neke rezultate. Fenerbahče je u Istanbulu savladao 1-0 poljski Gornik Zabrze, zagrebački Dinamo izborio remi 1-1 na gostovanju kod švicarskog Tuna, a beogradska Crvena zvezda pobijedila Larn u Sjevernoj Irskoj 4-0, Arhus Leh 1-4, Sturm Graz Harz 4-0. Pred nama su preostali prvi susreti kvalifikacija za Ligu prvaka. Slovenačko Celje večeras je kod albanske Egnatije u Rogožinu. Zanimljiv će biti i bugarsko-rumunski susret Levskog i Univerzitate iz Krajeve u Sofiji između ostalih. Bosansko-hercegovački klubovi igraju konferencijsku UEFA ligu, a na teren će sutra. Velež od 18:30 u Slovačkoj gostuje kod Dunajske Strede. Borac će u 20:30 ugostiti moldavski Petroklub, a Zrinski u 21:15 u Reykjaviku početi ogled sa islandskim Valurom. Jučer su naši predstavnici u međunarodnoj nogometnoj konkurenciji saznali imena eventualnih protivnika u polufinalu. Velež bi imao najatraktivniji nastavak sezone, meč protiv nizozemskog Twentea ili mađarskog Ferencvaroša. Borac bi igrao protiv pobjednika duela bjeloruskog Vitebska i crnogorske Sutjeske iz Nikšića, a Zrinski sreo Göteborg ili danski Nocijeland iz Faruma. U Sarajevu je jučer žrijebom određen takmičarski raspored u novoj sezoni prve nogometne lige federacije. Protivnici u prvom krugu su Bratstvo Posušje, Igman Stupčanica, Čapljina Jedinstvo, Rudar Travnik, Vitez Sloboda, Tomislav Gošk, Budućnost Radnik i Tošk Zvijezda. Utakmice su zakazane za 16. august ove godine. Damir Džumhur je učešće na ATP turniru serije 250 u Estorilu okončao u prvom kolu. Nakon izgubljenih 5 gemova u prvom setu predao je meč Francuzu Igou Gastonu. Inače, prvi nositelj ove konkurencije je Rus Andrej Rubljev. On će u drugom krugu sutra igrati protiv Kazahstanca Timofeja Skatova, koji je u prvom kolu prošao Nizozemca Jaspera de Jonga. Toliko o sportu za sada. Ja sam Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, naročito u gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i sve ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. U Bosni su tokom noći mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, na jugu, jugozapadu i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevno od 23 do 29, na jugu do 33 stepena. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Miranda Fejzagić.
3: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija.

0: Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron.
1: Četvrtak, 23. jula u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

Kaća, Travnika, Zenice, Dervente, Viteza te brojni drugih bosansko-hercegovačkih sredina. Na trku su se prijavila ukupno 62 takmičara. Apsolutni junak i vlasnik najboljeg vremena na stazi bio je sjajni Džan Durak iz kluba Daj krug, koji je dionicu prevezao sa impresivnih 16 minuta i 56 sekundi, što mu je donijelo i zlato u juniorskoj konkurenciji. A u najjačoj muškoj elite kategoriji triumfovao je bosansko-hercegovački reprezentativac Vedat Karić, dok je kod dama u istoj kategoriji najbrža bila Karla Kustura. Predsjednik biciklističkog kluba Gračanica Fatin Sulejmanović nije krio zadovoljstvo uspješnom organizacijom i samim tokom takmičenja, istakavši da je kompletan događaj protekao u odličnoj sportskoj atmosferi i bez ikakvih problema.

0: jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron.
1: Četvrtak,

0: Srpske. Delić nakon sastanka sa rukovodstvom Saveza udruženja penzionera Federacije najavio, penzije će rasti u avgustu i septembru. Promjene u vrhu ukrajinske vojske, za vrhovnog komandanta imenovan Mihajlo Drapati.
1: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Sara Šešum, urednice emisije Miranda Fejzagić i Sanela Hođić.
2: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron.
1: Četvrtak, 23. jula u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac.

Vikend akcija u tržnom centru Europrofi u ulici Sarajevska od 23. do 26. jula. Pivo Tuzlansko Limenka 0,5 litara 1 km, Ubrus Paloma 2 u 1 1 km, Mlijeko Mizo 2,8% mliječne masti 1,15, Sarajevski kiseljak 1,5 litar 0,90, Kafa Mokate 3 u 1 8 plus 2 gratis 1,95. Akcija traje do 26. 7.

0: jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Kristofera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron.
1: Četvrtak, 23. jula u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Vikend akcija u tržnom centru Europrofi u ulici Sarajevska od 23. do 26. jula. Pivo Tuzlansko Limenka 0,5 litara 1 km. Ubrus Paloma 2 u 1 1 km. Mlijeko Mizo 2,8% mliječne masti 1,15. Sarajevski kiseljak 1,5 litar 0,90. Kafa Mokate 3 u 1 8+2 gratis 1,95. Akcija traje do 26.7.
2: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron.
1: Četvrtak, 23. jula u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: 24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.
1: Reprizni program Radiogradačca.
2: Pratite program Radiogradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1 emitovanu u 16 sati.
3: Radio televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Dnevnik.

0: Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron.
1: Četvrtak, 23. jula u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron.
1: Četvrtak, 23. jula u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu

Nažalost, iz Modriče u proteklim danima nisu baš stigle tako lijepe vijesti. Na području opštine Modriče jučer su izbila i dva požara, jedan u privrednom preduzeću, a drugi u kući, potvrđeno je to iz policijske uprave Doboj. Prvi požar prijavljen je policijskoj stanici Modriče oko 17 sati.

Događaj obavješten je i dežurni tužilac okružnog javnog tužilaštva u Doboju, a nakon uviđaja bit će poznato i više informacija o uzrocima izbijanja požara. Da ne bi bilo da su Modrići samo loše vijesti, a nakon odličnih utakmica završen je i 3x3 mini futsal turnir koji se održao u ovom gradu. Od 40 ekipa u seniorskoj konkurenciji najbolja je bila ekipa DM Montaža, koja je osvojila nagradu u iznosu od 1000 konvertibilnih maraka. Najbolji igrač je Slobodan Pejičić iz prvoplasirane ekipe, a u konkurenciji veterana učešće uzelo 8 ekipa. Najbolja je bila ekipa Periz, koja je osvojila nagradu u iznosu od 400 konvertibilnih maraka. Nagrade najboljima uručila i zamjenica načelnika Tamara Evđića, generalni sponsor turnira bila je opština Modrića. Ozvaničen je i početak izgradnje kružne raskrsnice u Lončarima u opštini Donji Žabar. Početku radova prisustvovali su i gradonačelnik Brčkog distrikta Siniša Milić i načelnici opština Pelagićevo i Donji Žabar Slavko Tešić i Pero Pavlović. Raskrsnica u Lončarima je ključno saobraćajno čvorište u regionu, nalazi se na tromeđi između opština Donji Žabar, Pelagićevo i Brčkog distrikta, a u neposrednoj blizini i Orašja. Ukrštanje magistralnih pravaca Banja Luka-Bijeljina, magistralni put M14-1 te Orašje-Tuzla M18 čine ovu lokaciju jednom od najfrekventnijih. S obzirom na to da putni pravac Obudovac-Brčko predstavlja i značajnu saobraćajnu vezu na području Federacije Bosne i Hercegovine, dok putni pravac Pelagićevo-Orašje predstavlja vezu Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, oba pravca mogu se smatrati među važnijim saobraćajnim pravcima za Federaciju Bosne i Hercegovine. Idemo do Šamca i na sjednici općinskog vijeća Domaljevac-Šamac predstavljene su i najvažnije aktivnosti i projekti realizovani tokom proteklog perioda sa naglaskom na ulaganje u zdravstvo, obrazovanje, infrastrukturu i poboljšanje uslova života stanovnika. Dom zdravlja Domaljevac dobio je novo sanitetsko vozilo, time su dodatno unaprijeđeni uslovi za pružanje zdravstvenih usluga stanovnicima općine, a u toku su i radovi na izgradnji modernog dječjeg igrališta kod dječjeg vrtića u Domaljevcu. Nakon pripreme i betoniranja terena slijedi i postavljanje elastične podloge i montaža novih dječjih sprava. Nastavljeni su i radovi na izgradnji višenamjenskog sportskog terena kod osnovne škole Braće Radića. Nakon pripreme podloge i asfaltiranja terena slijedi i postavljanje završne podloge i sportske opreme. U Grebnicama se nastavlja izgradnja vodovodne mreže kojom će biti obuhvaćeno više ulica, a istovremeno se pripremaju aktivnosti za postavljanje kućnih priključaka putem javnog preduzeća Vodokom Domaljevac. Za područje općine osigurane su sredstva za nove projekte, među kojima su i uređenje vodozaštitnih objekata u vrijednosti od 100.000 konvertibilnih maraka, te projekat energetske efikasnosti školskog objekta osnovne škole Braće Radić vrijednost 90.000 konvertibilnih maraka. Međunarodna smotra folklora u Domaljevcu još jednom je pokazala da su pjesma, plesi i narodni običaj najljepša poveznica ljudi i krajeva. U jedinstvenu tkanicu tradicije svoje su napjeve, kola i narodne nošnje utkali mladi i iskusni folkloraši iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Brojni Domaljevčani su i kao i njihovi gosti sa velikim zanimanjem pratili nastupe sudionika, a Anto Đukić, predsjednik Domaljevačkog društva, nije skrivao zadovoljstvo okupljanjem folkloraša i sa ponosom je istakao: nastavljamo tradiciju ovog društva koje ove godine obilježava 100. rođendan. 28. međunarodna smotra folklora u Domaljevcu ponovo je pokazala da narodna baština nije samo uspomena na prošlost, već se s ljubavlju prenosi i na buduće naraštaje i generacije. Evo, možda za kraj da kažemo još jednu lijepu, zanimljivu informaciju. Bosansko-hercegovački muzički sastav Divan Hana, jedan od najprepoznatljivijih ambasadora Sevdaha, nakon brojnih nastupa širom svijeta u okviru aktuelne turneje, u septembru će održati 3 koncerta u našoj zemlji. Publika će imati priliku uživati u njihovim nastupima 17. septembra u Domu kulture u Brčkom, 18. septembra u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli i 19. septembra u BKC-u Gračanica. Divan Hana je naravno tokom godine izgradila prepoznatljiv muzički izraz spajajući tradicionalni sevdah sa savremenim aranžmanima,
a njihovi koncerti poznati su po snažnoj emociji, vrhunskoj interpretaciji i posebnoj atmosferi zbog

Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron.
1: Četvrtak, 23. jula u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson,

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: u pravo vrijeme na pravo mjesto.
1: Pravo mjesto je FM 98,3 MHz radio Gradačac.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija emitovanu u 17 sati.